ரொம்ப ரொம்ப ரொம்ப Technology sikusinda ekusina hina isaba inkoyo jikelela ingisebenzeka audio streaming ya www.gcrfm.co.za gcrfm.co.za rumbalanza Jabatu sokombela. Sinaka chisa refe.

bawe awusha ulilali we uranza mpunga unga tiri ndombe lava mpunga unga rimi we so ulava aku yini dimingwani lwe